Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause en hylles til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Hent billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Surnadal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

huset en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

billetter til Søstrene Talling live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

pause en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause en hylles til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

huset en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

middagspause en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

billetter til Søstrene Talling live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

0: huset en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen. Jeg en
1: greetings, loved ones. Let's take a journey.

billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Da har vi fått en korrekt toradør da. Vi gratulerer Norun Marie Andersen Eide. 400 kroner for korrekt toradør på 26. Skal vi se at det er 26, så leste jeg 41 som vi tar med inn i treraderen. Vi spiller om 600 kroner. Eventuelt en ekstra jackpot med et lykketall som jeg ikke har lest da. Lykke til. Etter 41 så kommer 47, 4, 7. Tallet er 17. 74, 7, 4. 75, 7, 5. 70, 7, 0. 56, 5, 6. 63, 6, 3. 1. Tallet er 1. 48, 4, 8. 9. Tallet er 9. 58, 5, 8. 40, 4, 0. 90, 9, 0. Og det er det siste ekstra lykketallet i spill nummer 1. Etter 90 så kommer 46, 4, 6. 73, 7, 3. 65, 6, 5. 69, 6, 9. 82, 8, 2. 51, 5, 1. 49, 4, 9.

0: har vi jo fått en korrekt bingo-trerad der i spill nummer 1, og kan gratulere Bodil Angell Kristiansund. Du har en korrekt trerader på tallet 73. Så da vi ferdig med spill nummer 1, og skal bla over til spillark nummer 2. Skal vi se, jeg skal ha nye tall her. Velg omgang nummer 2. Her økes da treraderen til 1000 kroner. I tillegg så har vi to lykketall på 10.000, altså nummer 5 og nummer 90. Men først en rader og 200 kroner. Første tall ut i spill nummer 2, det er 6. Tallet er 6. Åtte. Tallet er 8. Syv to. Tyve. Tallet er 20. 57. Fyrtifem. Fyrtiåtte. 81. Ni. Tallet er 9. 75. Fyrtini. 13. Tallet er 13. 15. Tallet er 15. 12. Tallet er 12. 2. Tallet er 2. 84. 41. 70. 70. 37. 17. Tallet er 17. 39. 51. 61. 74. 25. 25.
1: Bingo!
0: Melding om en radar på tallet 74-25 står over.

Ja, korrekt. To grader i spill 2. Ingrid Fiske, Goma, Kristiansund. 400 kroner for bingoen på tallet 34. Etter 34 så leste jeg nummer 26 og nummer 3, som vi tar med oss inn i treraderen. Vi spiller om 1000 kroner. I tillegg så har vi igjen to lykketall på ekstra jackpotten på 10.000 kroner. Igjen ønsker jeg deg lykke til. Etter 26 og nummer 3 så kommer 30.30. Det er et av lykketallene, så har du tre rader på 90 nå, så vinner du 10.000 kroner. Etter 90 så kommer 18, tallet 18. Syv ein. Tjueto, fire tre. Elve. 58, 5, 8. 42, 4, 2. 7, 12, 7. 64, 6, 4. 66, 6, 6. 80, 8, 0. 4, tallet 4.

0: Bingo!
1: Meldes det om tre råder på tolle 80 i dag. Nummer 4 må stå over, så vi kontrollerer 80.

Adam, korrekt bingo tre råder fikk vi her nå. Sølvi Høvik, Kristiansund. 1000 kroner for korrekt tre råder på tallet 80. Gratulerer. Sånn. Da vi ferdig med to spill og skal over på all-ark-spill nummer tre. Så her rukes da tre råderen til 1500 kroner. I tillegg så kommer det inn to jackpotter til nå. Ditt, jeg skal bare ta og velge omgang tre her. Sånn, ja. Så det kommer inn to nye lykketall her nå da. Eller det vil si tre nye lykketall. Vi har som vanlig 10.000 kroner den ekstra jackpotten. Det er lykketallene 5 og nummer 90 på treraderen. Nå kommer også sommerjackpotten inn på 25.000 kroner. Det er lykketallet nummer 26 og nummer 81. Og så har vi en hovedjackpot på 100.000 kroner i treraderen. Og lykketallet der i kveld er nummer 12. Og som vanlig da, så gjelder det å få tre rader før 50 oppleste tall, altså senest det 49. oppleste tallet. Da vinner du 100.000 kroner, og etter det så er det 25.000 kroner. Ønsker deg lykke til. Vi går i gang med enraderen og 200 kroner. Første tall ut i spill nummer 3. Tallet er 77. Tallet er 11. 83. 74. 20, tallet er 20. 50. Syv, fem. 32. 1. Tallet er 1. 17. Tallet er 17. 7. Tallet er 7. 73. 73. 56. 56. 60. 60. 8. 12 er 8. 53. 53. 65. 65. 30. 30. 90. 90. Der kom et av ekstra lykketallene tidlig da. Etter 90 så kommer 12. Tallet er 12. Og det betyr at hovedjackpotten går videre til neste spill.
Etter 12 så kommer 59. 5-9.

Korrekt bingo einråder I spill nummer 3. Vi gratulerer Merita Benedikte Mikalsen fra Vestnes. 200 kroner for korrekt einråder på tallet 12. Etter 12 så leste jeg nummer 59.

44 44. Der forsvant et av sommerjackpot-lykketallene. Etter 26 så kommer 27, 27. Tallet er 2. Trettifire. 25 25. 22 22. 21 21. 45 45. 61 61. 40 40. 49 49.

0: Bingo.
1: Ja da, det var Kate Bush med hennes babushka. Tror det betyr bestemor på russisk. Kanskje betyr det eldre dame, ikke helt sikker, men uansett. Kate Bush så det. Ok, da skal vi gå i gang med kveldens siste spill da. Spill 4, eller superbingoen som vi kaller det. Her økes treraderen til 5000 kroner, den garantert. Så har vi fortsatt da tre jackpotter, 10.000, 25.000 og 100.000. Og så har vi en rader først nå. Jeg ønsker deg lykke til, vi starter på 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill er nummer 57. 57. Etter 85 så kommer 84. Tallet er 10. Tallet er 17. Seks. Femtifem. Femtiåtte. Førtitre. Femtitre. Førtifem. Førtien. Sekstifire. Tjueni. Tallet er 7. Femti. Tallet er 11. 16. Tallet er 16. 28. 47. Tallet er 6. 19. Tallet er 19. 38. 8. Tallet er 8. Skal også innråde i kveldens siste spill nå. Etter 8 så kommer 69. 69. Syv, syv, syv.

pause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinn billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

0: sen.
1: Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.